0: Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

Ni uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.

0: Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.